rasveturiti namještaj po kući. Nađi novo mjesto za najmanje detalje. Tako počinje. Tako se skončava epizoda u kojoj je um zabio tijelo.